0: eller Maja där.
1: Toppturen.
2: Och med oss på toppturen är Kari Kjellsberg på Gjøvik. Reglerna, ska vi ta en rask repetition, Kari?
3: Ja.
2: Du får alltså ja-nej-spørsmål i ett minut. Ja. Svarar du riktigt går du vidare. Får du 7 riktiga på rad har du nått toppen och har vunnit premien. Svarar du fel hör du den lyden och faller ned. Och då börjar du bara på nytt igen för det är fullt möjligt att komma sig vidare.
3: Ja.
2: Så det är ett minut så du har lite dålig tid men du måste svara fort för den tänker pyttelitt dag.
3: Ja, prova det.
0: Är vi klara då?
3: Ja.
0: Ja, då sätter vi igång.
2: Är 5 juni Danmarks nationaldag?
3: Ja.
2: Riktigt. Är 6 juni Sveriges nationaldag?
3: Ja.
2: Riktigt. Har häcklöparen Amalie Juhl bestämt sig för att lägga upp?
3: Ja.
2: Riktigt. Produceras brännvinet tequila i Mexiko?
3: Nej.
2: Oh, det var fel. Är solen källa till D-vitamin?
3: Ja.
2: Riktigt. Är stakit betegnelsen på en sjukdom?
3: Nej.
2: Riktigt. Har flera norska ostar vunnit Oste-VM?
3: Ja.
2: Riktigt. Var det Alexander Rybak som representerade Norge i årets Eurovision?
3: Nej.
2: Riktigt. Finns det fiskeørn i Norge?
3: Ja.
2: Riktigt. Är Hardangerfjorden längre än Sognefjorden?
3: Nej.
2: Riktigt.
0: 6 rätter.
2: Var Bokkene Bruse 5 geiter?
3: Nej.
2: Tiden gikk akkurat ut, men du hadde jo svart riktig.
0: Du hadde svart.
2: Gratulerer. Ja.
3: Takk.
2: Hurra.
0: For en innsats.
2: Ja. Jeg er spesielt imponert over at du kunne nasjonaldagene.
0: Ja.
2: Det var bare jepp, jepp. Sånn.
3: Jeg har akkurat hørt om det faktisk.
2: Ja, nettopp.
0: Ja, ja, ja. Og i går var det jo det svenskene, men at danskene hadde på den femte, det var liksom litt, men nå har vi jo snakket om Billund og Danmark og Legoland
2: ja,
0: da.
2: Ja,
3: ja, og så har jeg dansk veninde,
0: ja.
3: Så jeg gratulerte hun med dagen.
2: Ah,
0: skjønner. Ja, ja, ja.
2: Og så var jo jeg så fornøyd med det litt rare spørsmålet jeg hadde lagt inn med, er stakket betegnelsen på en sykdom?
3: Ja.
2: For det kunne det jo vært.
3: Ja.
0: Men stakket er noe helt noe annet, ja.
3: Ja, det er det.
0: Men det er noe som ligner.
2: Det er noe som ligner. Det er nemlig rakett, som er navnet på engelsk syke. Som er noe i gamle dager.
0: Ja.
3: Ja.
0: Men du hadde helt rett, 7 på rad ble det, og det kommer en turkjelle i posten til deg. Vi satser på at sola holder, og at det blir en fin dag på Gjøvik.
3: Ja, det gjør vi.
0: Takk skal du ha.
3: Det er fint. Jo, tusen takk da.
1: Ja.
3: For det er en fin dag der også.
0: Takk for det.

0: och Jean-Henrik Mathiesson.
1: Mirakel i Zürich, vi är bäst i världen, vi har slått Kanada, Kanada hockeyns föderland.
2: Vi har slått the Rocky Mountains, vi har slått Ontario, Ottawa, Lönnesirup, vi har slått Mark Carney.
1: Vi har slått hele Quebec, vi har slått Justin Trudeau, vi har slått dem alla sammen, vi har slått dem alla sammen.
2: Och till våra kanadiska vänner, deras gutter fick a hell of a beating. Och tacket för att vara vår söndagsgäst, Petter Thoresen.

0: Peder Elias her I 9-timen Good for you. Det jo selvfølgelig blitt lagt merke til det Norge har gjort I ishockey-VM. Vår svenske nabor, altså I øst, Sanni Lindström, som kommentator I Storavis Expressen, han hadde noen svært vakre ord om innsatsen, mitt at det som Norge har gjort, Norges bransje større enn medaljen, et av de største eventyrene I VM-historien. Kan ikke vi nu? Vi liker jo her I Norge og gnide litt inn og hør svenskene sin reaksjon når de for første gang tap mot Norge I hockey.
1: Linus Karlsson ser inte pucken komma och Norge har besegrat Sverige I ishockey. Norge har besegrat Sverige I ishockey och det går inte att ta misstag på glädjen.
2: Oliver Ekman Larsson, hur känner ni er just nu?
3: Nej, men det är surt. Surt förlust givetvis.
2: Extra surt att det är mot Norge. Det är ju första förlusten I VM under ordinarie tid någonsin mot Norge.
3: Ja, hej, jag vet inte.
2: Unga kaxiga norrmännen då. Det blir en del tjafsande med dem. Vi känner ju en del här från SHL, men du har ju inte mött dem tidigare.
3: De gör det bra. Samtidigt så skjuter vi oss väl lite själva I foten I stundtals.
4: Ja, det här är lite deiligt, är det inte det, Petter?
5: Ja, det var det största jag hade upplevt idag.
4: Ja, ja.
5: Men det kommer jo enda mer, så det var mye store øyeblikk, ja.
4: Men hva en slags favoritt? Har du et favorittøyeblikk fra dette VM-et når du først nevner det, Petter?
5: Ja, det ble jo ganske mange, da, ja, men ja. Det å slå Sverige har jeg aldri gjort, og det sitter langt inne, det å klare det. Så det var utrolig stolt av, og det gleder jeg meg stort over, for de har jo sett ned på norsk ishockey. Så länge jag levt så det nå måtte de bare krype til korset det. Og det var spilleglede og hardt arbeid og offervilje som satt disse NHL-proffa og stjernene til Sverige ut av spill.
0: Ja, og det finnes jo flere klipp ute på nettet av for eksempel kanadiske kommentatorer som bare sier at ok, folkens, se på det her, se på den gleden, det her lagidrett og så videre og så videre.
5: Ja, de gutta har vist hva lagspill og ikke minst glede over å lykkes, og det hører jo med. Du må vise følelser, du viser jo følelser da du ikke får til, og du viser følelser da du får til ting. Vi fikk jo til ting som vi nesten ikke trodde selv hvis vi klarer.
4: Men du, apropos, hva snakker du med den kanadiske treneren for eksempel etter kampen? Hva sa han noe til deg liksom?
5: Nei, vi snakket ikke sammen.
4: Gjorde ikke det?
5: Nei.
4: Han orket ikke.
5: Nei.
4: Han gikk rett I garderoben.
5: Ja, han gjorde nok det.
0: Ja. Det blir det lettere å ta seg en god prat med Ståle Solbakken etter hvert og se hva dere har å lære av hverandre. Det har vært en glede å ha det som søndagsgjest her I 9-timen, Petter Thoresen. Hvordan skal du på en måte forvalte det her mesterskapet videre nå?
5: Akkurat

Detta är väldigt bra. Jag tar bokstavligt talat notata, skrev en av det som hörte på etikettaten förra söndag när vi diskuterade om det är grejt att baksnacka chefen. Alltså för en dedikation, ta notata när vi pratar på radio. Det syns mig helt nyligen för det är ju akkurat det som är målet vårt här I etikettaten att det som hör på kan ta med dig någon nya tankar ut I världen efter att ha hört våra diskussioner. Så välkommen ska du vara med notatblock eller ej. Idag ska det handla om lögn. Kanske tänker du nog att nej, jag är en som ljug, men det tvivlar jag på. För vi har inviterat hit en som har skrivit bok om lögn. Och han hävdade att vi ljug allesammen hver eneste dag. Kanske är det mest kvite lögner, men lögn är det nog uansett. Och det är en uting. Vi ska höra från den här författaren och filosofen snart. Så då spörs det. Om det bare å ta frem notatboka, om du vil henge med oss denne søndagen. Vi skal snart helse på VKs panel her I NRK P1.

0: Det här var Makosir som gav dig sangen Jessica i NRK P1 och vi pratade om det här slarve I kompass. Marianne Bjelland Kartsov är gäst, hon är teolog och har forskat på sladder. Marianne, ge oss definition på sladder.
1: Det är någon viktig trekk hvis vi ska pröva liksom fange in vad vi menar och det är olika typer sladder, det ska jag säga lite mer om tänkte efter vart men det är en definition som går som följer. Det är evaluerande omtale av en tredje part som är känt men inte till stede. Det är en del poängen här, ikke sant? Det där med att det är evaluerande och att det är en som inte är till stede, men det är en tredje part som vi känner till enten för vi är en vän av oss eller för det är en offentlig känd person och den personen må inte vara till stede. Det är på någon sån grunddefinition så vi snackar om sladder. Det är bak ryggen metafor är väldigt bra för det är ett poäng att den som snackas om eller de som snackas om inte är en del av den samtalen. Det är en sån kännetecken ved sladder. Och det med att det är evaluerande, det syns är intressant för ofta tänker vi att sladder det är negativt. Det är utbringning av hemligheter eller ting som inte är bra, vi vurderer, vi dömer, hever øyebrynene for de andre gjør, men det där med evaluerende, det kan faktiskt också vara positivt. Ikke sant? At det är något som sies som diskuteres, det evalueres, det är ja, jo, det var sånn, men jeg har også hørt at sånn, eller jo, men hva hvis hun tenkte sånn, hva hvis det egentlig var, ikke sant? Det er en evaluering, det er på en måte sånn frem og tilbake sjanger, sladder. Ikke bare sånn, han är dum och hon är dum, det är ointressant, det är dålig sladder. Det må være substans, det må være narrativ, det må være diskussion, det må være litt utfordrende der. Og i det så kan det jo også ligge omsorg, ikke bare det at det er fint at noen snakker om deg, det har du ikke glemt og uinteressant, men det kan også være at man bryr seg om den man sladder om, men det er verdt å snakke om. Det er verdt å snakke om hva som har skjedd med noen man bryr seg om.
0: Det skal jeg, men husk neste gang jeg ble anklaget for å drive med slarv, så skal jeg si, ja, men jeg bør drive og evaluere vedkommende, forstår du?
1: Jeg gjør det, og gjennom det så tester vi også, hvis du og jeg sladrer, og jeg forteller om en person vi kjenner som ikke i rommet, så är det också en måte jag kan bruka den personen till att checka ut vad du tänker om mig. Mm. Sant? Jag kan säga si, ja, det syns jag var dröjt och så säger du jo, men det var kanske inte så dröjt och så är det egentligen jag som har gjort det eller jag vurderar att göra det eller jag på sitter och leker lite med den fortellingen som jag egentligen kan finna lite på och spekulera. Jag kan egentligen göra vad jag vill med den fortellingen och på den måten kan jag checka ut kan testa vad du tänker både kroppsspråk och vad du säger så kan jag tänka oj, nej det där må jag inte göra eller okej, okay, det var kanske inte så illa. Så på en måte så ligger en mulighet for selvreflektion også selvkritikk. Hvis du setter ned foten med en gang på det vår felles venninne har gjort, så tenker jeg, ja, ok, greit. Mm. Jeg skjønner, det var drøyt. Det er ikke noe jeg skal gå inn I. Mm.
0: Og så vel også litt av premisset her at det må ikke sies videre. Altså noen innleder jo med at, ikke siter meg på det her, men...
1: Mm. Ikke sant? Apropos ritual, det på en måte noe av det enhver god sladderøkt skal avsluttes med, men du, lov meg ikke si dette til noen. Mm. Og så ligger det på en måte en sånn ambivalens I at det betyr at du kommer til å si det til noen, og så betyr det at du bruker det samme refrenget når du ferdig med å fortelle det til den andre. Mm. Men likevel så inner vi jo hverandre I et nettverk og fellesskap. Jeg så fortrolig at jeg forteller deg noe som jeg har på en måte tillit til at du kan ta det imot. Vi blir en del av et nettverk på en måte. Vi innlemmes I de samme hemmelighetene. Jeg setter noe på spill, jeg risikerer noe når jeg forteller det til deg. Nemlig, kanskje hvis du synes jeg går over grensen, så begynner du å slarve om hvordan jeg slarver. Det en så fin innstilt. Det er en komplisert sjanger egentlig. Det litt risikofylt. Og det der med å ikke si det til noen, det på en måte kanskje en sånn, både en sånn, jeg mener det, ikke si det til noen, men det også en sånn, jeg vet at du kommer til å si det til noen.
0: Mm. Men la oss si at jeg sitter I NRK-kantina sammen med en kollega, så kommer det to programledere fra Dagsrevyen gående mot oss I det fjerne, og så kommenterer jeg noe på utseende eller noe sånt. Hvorfor gjør jeg det? Hvorfor synker jeg så lavt, holdt jeg på å si?
1: Ja, synker du lavt, eller det sosialt lim, sier jo noen at sladder deg, sånn small talk, altså sånn, Det å gi til uttrykk en vurdering du har om den personen, så deler du jo litt med en kollega. Liksom. Du deler jo litt fortrolighet, du kommer med en vurdering. Eller kanskje du gjør det fordi at du egentlig bare har behov for å trykke ned alle andre I dag, fordi du føler deg så kjip selv, og da hjelper det faktisk.
0: Skulle du ønske jeg var på TV?
1: Ja, faktisk. Det er det handler om. Jeg vil også være programleder. Og litt sjalusi kan du bearbeide I sladder.
0: Ja, nemlig sånn kan det være. Marianne, du blir med oss resten av timen. Man kan bli også misunnelig på det Natalie Cole synger om her. Pink Cadillac.

Det var Johnny Cash med Hurt. Nu ska jag alltså snart få en stadsmeteorologen här på linje från en annan plats I Norge. Tippar jag bara att han sitter I Oslo, men det kan vi spöra honom efterpå. Men först så får du lite mer musik. Här är Camilla Wigestrand med Bare meg som falt.

0: Det var Janet Jackson med Together Again. Nu ska vi till något lite annat för det av och till så händer sig att band eller artister ger ut en låt eller ett helt album på flera språk än det det originalt var på. Detta kan ju vara för att säkra sig gott salg i ett annat land eller som ett hyllest till en fan i en annan världsdel eller för att stötta en god sak. Ja, det är någon av grunderna de kan ha. Vi ska ta för oss en del sån här låtar framöver nu och vi har idag kommit fram till något verkligen kuriöst.
1: I 1985 blev det i Sverige gitt ut en plate som hette Ljus och värme. Hvis du syns att titeln virker känd så är det fordi att den är det. För i 1985 gick Åge Alexandersen svensk.
2: Kändes i kroppen, du visste redan allt.
1: Den norske platedirektøren Gunnar Hordvik snakket med den svenske platedirektøren Bent Karlsson og kom med et forslag om å spille inn Åges sanger med svensk tekst. Plata ble hetende Ljus og Värme og bestod av sanger fra platan Leva livet og Dag.

0: Åge Aleksandersen på svensk. En dans med dig. Nu har jag fått en melding här från Irene. Den här helgen så hjälper hon till med att flytta vask och då skriver hon: "Det är pen bra som sällskap. Solar skin och har öppnat dörrar och hör fuglekvitter utanför och önskar alla en fortsatt god söndag. Det är bra hvis du syns att pen kan vara gott sällskap oavsett vad du håller på med, för jag är alltså tillbaka igen med mer av den goda musiken och mer babbling och sånt efter nyheten, men upp till nyheten soffa av Stig Brenner.
1: Jag var lär och vaknade på sofaen.

0: Roxette med Listen to Your Heart. Det bra den her hele 5 minutter lang, for da får vi masse glede av sangen. Nu ska vi till lite annan typ av musik, fotbollsmusik nämligen. Fotboll-VM är ju lika runt hörnet och det är få ting som skriker sommar och nostalgi mer än mästerskap i fotboll, i vart fall för någon. Fullt så nostalgiske blir kanske inte de officiella VM-låtarna beständigt, någon blir jo det. Någon blir odödlig, andra blir ju nästan glömt bara borte med en gång mästerskapet över. Men enkelte klarer kanskje likevel å ta oss rett tilbake til lange sommerkvelder, store øyeblikk og følelse av at det hele verden, ja, de følger med på det samme samtidig. William Frøyov Sande har dykket ned i arkivet, og denne gangen så har han funnet en meget dansbar VM-låt fra 2014.
1: Noen land tettere knyttet til fotball enn andre, og så har du Brasil. Landet til Pelé, Garincha, Ronaldo, Romario og Neymar. Landet som har løftet VM-trofeet flere ganger enn noen andre. Der fotball ikke bare en sport, men en del av den nasjonale identiteten. Da verdensmesterskapet kom til Brasil i 2014, måtte også VM-låta bære litt av den samme følelsen av samba, fest, forventninger og fotballglede. Og akkurat det lettere sagt enn gjort. For hvordan lager man en VM-låt for verdens kanskje mest fotballgale nasjon? Jo, svaret ble We Are One.

det var Elemaya Mediostat. Nu sa jag sån, nu lägger jag ut en avstämning I appen NRK Radio och så kom det ingen svar. Så tänkte jag så nej. Det var ingen som brydde sig om det här, men det var det ju absolut för nu när jag går in I inboxen så är det kommit massa folk som skriver ja, husker att det och då går jag in och så ser ja, jag har ju lagt avstämningar in I fel sändning. Så det var ju sändningar på fredag jag drev och uppdaterat här. Men nu ligger det alltså en avstämning där så kan du vara med. Om du känner att det eller om du inte vet vem det är sån som jag, de är alltså akkurat lite för ung för att få det med mig. Nu ska vi alltså till en ny musik från Ylva och Ylva hon kom ju akkurat på dagen på fredag nu då så slapp hon alltså en låt som heter Maskulin för ett år sedan och I fjol så blev hon nominerad till årets låt under Petre Gull och den blev nominerad till årets genombrunn under Spellemannprisen I 2025. Ikke en liten bitch, det ingenting som skal... Ja, det den her låten, Maskulin, som ble nominert til alt det her.

0: to dying.
1: Det var My Close to Dying. Nu ska vi ta en titt på trafiken och vi startar I Troms I på E6 I Kåfjorden vid Indre Nordnes har vägen varit stängt idag på grund av ett jordras. Sista uppdatering från Statens vägvesen är att de nu har öppnat ett körfält. Det är en ledbil som följer bilen förbi raset så man må nog belaga sig på lite venting. Statens vägvesen upplyser också att vägen kan bli stängt igen på kort varsel så här är det bara att hålla sig uppdaterad. Hvis du heller vill köra omkörningsruta så kan du göra det via färgen sambandet mellan Olderdalen och Lungseide. Det är meldt om försinkelser också på färga bland annat på grund av ökt trafik på ruta. Du kan hålla dig uppdaterad på Joras I Kåfjord på NRK.no. Så litt an trafikkmeldinger. Vi skal til Østfold, for på E6 mellom Moss og Sarsborg et kjørefelt stengt I retning mot Moss, grunnet en trafikkulykke. Det melder Statens vegvesen. De melder også fra Vestfold på E18 mellom Drammen og Horten I Hildestad-tunnelen. Der et kjørefelt stengt på grunn av en trafikkulykke. Og så skal vi til E39 sør for Orkanger I Trøndelag. Der det trafikale problemer grunnet en trafikkulykke ved Ellingsgården. Flere meldinger det finner du inne på Statens vegvesen sine side 175.no.

Vet du hva? Min favoritt mesterskapslåt de siste årene er faktisk en dansk låt som kom til forrige mesterskap, som heter Kongen av Danmark av Malte Ebert. Det er en moderne poplåt da, men tipper han har samme alder som meg, så han synger liksom litt sånn nostalgisk om sine minner da han var liten, og hvordan han var som mesterskap for han. Fin, søt, litt morsom tekst, og så en catchy poplåt.

0: Redemption Song av Bob Marley and the Wailers. Nu ska vi till lite ny musik för det är inte alltid att jag räcker få med mig all ny musik som kommer på fredag. På fredag så något av det må alltså bara bli med över till idag och det här det är en skicklig goen. Det är ett samarbete mellan The Northern Bell och Embla and the Kari Daughters.
1: Hallå igen, detta är Embla Kari Daughters och jag har varit så heldig att få vara med på The Northern Bells nya låt.
2: Och jag heter Stina Andreasen och jag är The Northern Bell och vi har spelat in låten Burn Motherfucker.
1: Det är deras feteste låt hittil och jag gläder mig till att ni ska höra den och synge med.
0: Och I låten så sjunger The Northern Bell att någon exa är värre än andra och att hon skulle ha skönt tegningar då de snake ut av vinduet och att hon skulle ha visst bättre då de aldrig vill introducera henne för mora deras. Och nu har bitterheten och sinne fått råd. Hon har en ting att säga, si, burn motherfucker.

Ja, det var Billie Eilish og låta Birds of a Feather. Nu ska vi höra en låt av Valkyrien All Stars, också känd som bara Valkyrien, som ofta man då tänker man ofta när man hör Valkyrien All Stars på Tuva Syversen som är alltså frontfigur i det här bandet som blev etablerat i 2002, alltså 25 år gammal till nästa år. Och nu ska vi till albumet Farväl släkt och vänner som kom i 2014. Vad låta den heter Kom hem.